0: Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1536. godine umre holandski humanista Erasmo Rotterdamski, koji je znatno uticao na njemačku reformaciju, a u djelima satirično prikazao društvo, u prvom redu razuzdano rimokatoličko sveštenstvo i papu. Reformu crkve je zamišljao kao reformu klera i crkvenih opština, a ne dogmi, i po tome se razlikovao od Martina Lutera. Na današnji dan 1682. godine umre francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski almanah koji i sada izlazi. Na današnji dan 1817. godine rođen je američki pisac Henry David Thoreau, jedan od najboljih američkih eseista. Pisao je protiv ropstva, otimačkog rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Meksika od 1846. do 1848. godine u korist robovlasničkog juga, pripovjedao je vraćanje prirodi i spajao mistiku i filozofiju prirode. Na današnji dan 1854. godine rođen je američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. Lansirao je 1844. godine osjetljivi fotografski papir, a 1899. godine jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. Na današnji dan 1884. godine rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani, čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. godine i jedan je od najznačajnijih predstavnika parijske škole. Na današnji dan 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Na današnji dan 1910. godine u avionskoj nesreći poginuo engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stewart Rolls, koji je sa Frederickom Henryjem Royceom 1906. godine osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. godine preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći. Na današnji dan 1941. godine Sovjetski savez i Velika Britanija u Drugom svjetskom ratu u Moskvi potpisali su ugovor o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Njemačke. Na današnji dan 1941. godine u Cetinju u Drugom svjetskom ratu na skupštini crnogorskih kvislinga proglašena je suverena i nezavisna Crna Gora pod italijanskim protektoratom. Vlada te nezavisne države pala je već sutradan izbijanjem opštenarodnog ustanka protiv okupatorskih snaga fašističke Italije. Na današnji dan 1996. godine britanski prestolonaslednik princ Charles i princeza Diana sporazumjeli su se uslovima razvoda, okončavši 15-godišnji brak. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 12. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U pričama iz kraja kazujemo o planinama, darovima i bogatstvu, o vilama, svatovima i drumovima, legendama iz planina, gora, jezera, vjekovnim susretima i sukobima različitih naroda i kultura. U ovoj epizodi pričamo o Ševarinskom jezeru ili Ševaru na Šiškoj, poviše su Odola, zatim o Kapetanovom, Manitom i Zabojskom jezeru i legendama o njihovom nastanku.

Jedan od najvećih dragulja Bjelosice su njene gorske oči, odnosno lednička jezera. Pored već opisanih jezera na ovom prostoru, brojnih blatina, izvora i potočića, pažnju ljudi izaziva i Ševarinsko jezero, još jedan od skrivenih bisera Bjelosice. Nalazi se na oko 1 km od Velikog Šiškog jezera, a do njega se dolazi putem koji vodi lijevo od Velikog jezera preko Katuna, a pored brojnih vikendica, stanova, koliba, kućera. Manjih je dimenzija od Velikog Šiškog jezera, a veći dio je zarastao u vodene biljke i trsku, pa je tako i dobio ime Ševar. Do Ševara se može doći sa Suvodola, od Česme i Korita, cestom prema Livadicama i Reljini, kada se već nakon par stotina metara skreće desno, pješačkom stazom koja vodi uz brdo, pa kroz Bukovu šumu, odmah se stiže do Ševarine. To je sa ceste još nekih dodatnih 300 metara, dakle za svega oko pola kilometra od ravne Katunine na Suvodolu stižete na cilj. U ne baš tako davna vremena, kada su tokom ljeta Katuni bili puni naroda i stoke, žene su iz Ševara srpovima sjekle vodenu trsku, koju su nosile u stanove, odnosno kolibe, sušili i punili dušeke za krevete, za ukućane i goste koji su sa uživanjem spavali na čuvenim slamaricama. I Ševar je ledničkog porijekla, vodu dobija od otapanja snijega i od atmosferskih padavina, a gubi samo isparavanjem. Posjećuju ga oni koji žele pobjeći od gužve i ljetnje vreline, a okruženo je bukovom šumom, travom i pokojom klekom, dok se u vodi može primijetiti i par divljih patki sa mladuncima koji se navikli na prisustvo ljudi. I za Ševarinsko, kao i za ostala jezera, izvore, šume, trave i doline na Bjelosici, vezane su brojne priče i predanja.

Čuli ste priču i legendu o Kapetanovom jezeru, a nedaleko od njega nalazi se Manito jezero, koje je dobilo naziv po nesrećnom slučaju kada se jedan momak u njemu utopio. Manito jezero se nalazi u oblasti Lukavice u centralnom dijelu Crne Gore. Ovo je jedno od manjih ledničkih jezera, a smješteno je u blizini Kapetanovog na nadmorskoj visini od 1773 metra. Naziva se još i Brnjičkim jezerom po okolnom kraju Brniku. Manito jezero je okruženo travnatim i djelimično kamenitim predjelima. Nalazi se na oko 40 minuta hoda od Kapetanovog jezera, dugo je 220, a široko 140 metara. Najveća dubina mu je 13 metara. Bistro je i čisto, upravo zbog svoje nepristupačnosti. Jajastog je oblika sa tamno-zelenom bojom vode.

0: Marketing Radija Verane. Marketing Radija Verane.
1: Izdajemo potpuno opremljen stan u Somoboru za ljetnu sezonu. Informacije na telefonu 068611611. Broj telefona 068611611.
0: Marketing Radija Verane. Marketing Radija Verane.

Kompanija za videomontažu Capwing istraživala je sadržaje 15.000 najpopularnijih YouTube kanala na svijetu, odnosno po prvih 100 u svakoj državi. Istraživanje je pokazalo da je više od 20% videosnimaka koje algoritam YouTube-a prikazuje novim korisnicima zapravo sadržaj niskog kvaliteta koji je generisan vještačkom inteligencijom. U pitanju je sadržaj koji je generisan da poveća broj pregleda. Rezultati istraživanja su pokazali da 278 YouTube kanal sadrži materijale koje je napravila isključivo vještačka inteligencija. Kada je riječ o financijama, sadržaj slabije kvaliteta napravljen vještačkom inteligencijom sada opslužuje društvene medije i generiše oko 117 miliona dolara godišnje. Svi analizirani kanali na YouTube-u koji za sadržaj koriste vještačku inteligenciju zajedno su prikupili više od 63 milijarde pregleda i imaju 221 miliona pretplatnika. Zanimljivo je da su istraživači kreirali i novi YouTube nalog i tako direktno utvrdili da je 104 od prvih 500 preporučenih videosnimaka korisnicima bila mješavina materijala koji je napravila vještačka inteligencija. Trećina od oko 500 videosnimaka ocijenjena je kao mentalni pad usled konzumiranja prekomjernog, trivijalnog i nekvalitetnog online sadržaja. Analiza koja je sprovedena otkrila je da je skoro 10% najbrže rastućih kanala na YouTube-u bilo plod vještačke inteligencije koji prikupljaju milione pregleda uprkos naporima platforme da obuzda neoriginalan, neautentičan sadržaj. Slušali ste Svijet nauke.

U pričama iz kraja kazujemo o planinama, darovima i bogatstvu, o vilama, svatovima i drumovima, legendama iz planina, gora, jezera, vjekovnim susretima i sukobima različitih naroda i kultura. U ovoj epizodi pričamo o Ševarinskom jezeru ili Ševaru na Šiškoj, poviše su odola, zatim o Kapetanovom, Manitom i Zabojskom jezeru i legendama o njihovom nastanku.

Jedan od najvećih dragulja Bjelosice su njene gorske oči, odnosno lednička jezera. Pored već opisanih jezera na ovom prostoru, brojnih blatina, izvora i potočića, pažnju ljudi izaziva i Ševarinsko jezero, još jedan od skrivenih bisera Bjelosice. Nalazi se na oko 1 km od Velikog Šiškog jezera, a do njega se dolazi putem koji vodi lijevo od Velikog jezera preko Katuna, a pored brojnih vikendica, stanova, koliba, kućera. Manjih je dimenzija od Velikog Šiškog jezera, a veći dio je zarastao u vodene biljke i trsku, pa je tako i dobio ime Ševar. Do Ševara se može doći sa Suodola, od Česme i Korita, cestom prema Livadicama i Reljini, kada se već nakon par stotina metara skreće desno, pješačkom stazom koja vodi uz brdo, pa kroz Bukovu šumu, odmah se stiže do Ševarine. To je sa ceste još nekih dodatnih 300 metara, dakle za svega oko pola kilometra od ravne Katunine na Suodolu stižete na cilj. U ne baš tako davna vremena, kada su tokom ljeta Katuni bili puni naroda i stoke, žene su iz Ševara srpovima sjekle vodenu trsku, koju su nosili u stanove, odnosno kolibe, sušili i punili dušeke za krevete, za ukućane i goste koji su sa uživanjem spavali na čuvenim slamaricama. I Ševar je ledničkog porijekla, vodu dobija od otapanja snijega i od atmosferskih padavina, a gubi samo isparavanjem. Posjećuju ga oni koji žele pobjeći od gužve i ljetnje vreline, a okruženo je bukovom šumom, travom i pokojom klekom, dok se u vodi može primijetiti i par divljih patki sa mladuncima koji se navikli na prisustvo ljudi. I za Ševarinsko, kao i za ostala jezera, izvore, šume, trave i doline na Bjelosici, vezane su brojne priče i predanja.

Čuli ste priču i legendu o Kapetanovom jezeru, a nedaleko od njega nalazi se Manito jezero, koje je dobilo naziv po nesrećnom slučaju kada se jedan momak u njemu utopio. Manito jezero se nalazi u oblasti Lukavice u centralnom dijelu Crne Gore. Ovo je jedno od manjih ledničkih jezera, a smješteno je u blizini Kapetanovog na nadmorskoj visini od 1773 metra. Naziva se još i Brničkim jezerom po okolnom kraju Brniku. Manito jezero je okruženo travnatim i djelimično kamenitim predjelima. Nalazi se na oko 40 minuta hoda od Kapetanovog jezera, dugo je 220, a široko 140 metara. Najveća dubina mu je 13 metara. Bistro je i čisto, upravo zbog svoje nepristupačnosti. Jajastog je oblika sa tamno-zelenom bojom vode.

0: Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1536. godine umro je holandski humanista Erasmo Rotterdamski, koji je znatno uticao na njemačku reformaciju, a u djelima satirično prikazao društvo, u prvom redu razuzdano rimokatoličko sveštenstvo i papu. Reformu crkve je zamišljao kao reformu klera i crkvenih opština, a ne dogmi, i po tome se razlikovao od Martina Lutera. Na današnji dan 1682. godine umre francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski almanah koji i sada izlazi. Na današnji dan 1817. godine rođen je američki pisac Henry David Thoreau, jedan od najboljih američkih eseista. Pisao je protiv ropstva, otimačkog rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Meksika od 1846. do 1848. godine, u korist robovlasničkog juga pripovjedao je vraćanje prirodi i spajao mistiku i filozofiju prirode. Na današnji dan 1854. godine rođen je američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. Lansirao je 1844. godine osjetljivi fotografski papir, a 1899. godine jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. Na današnji dan 1884. godine rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani, čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. godine i jedan je od najznačajnijih predstavnika parijske škole. Na današnji dan 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Na današnji dan 1910. godine u avionskoj nesreći poginuo engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stewart Rolls, koji je sa Frederickom Henrym Royceom 1906. godine osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. godine preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći. Na današnji dan 1941. godine Sovjetski savez i Velika Britanija u Drugom svjetskom ratu u Moskvi potpisali su ugovor o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Njemačke. Na današnji dan 1941. godine u Cetinju u Drugom svjetskom ratu na skupštini crnogorskih kvislinga proglašena je suverena i nezavisna Crna Gora pod italijanskim protektoratom. Vlada te nezavisne države pala je već sutradan izbijanjem opštenarodnog ustanka protiv okupatorskih snaga fašističke Italije. Na današnji dan 1996. godine britanski prestolonaslednik princ Charles i princeza Diana sporazumjeli su se uslovima razvoda, okončavši 15-godišnji brak. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 12. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Kompanija za videomontažu Capwing istraživala je sadržaje 15.000 najpopularnijih YouTube kanala na svijetu, odnosno po prvih 100 u svakoj državi. Istraživanje je pokazalo da je više od 20% videosnimaka koje algoritam YouTube-a prikazuje novim korisnicima zapravo sadržaj niskog kvaliteta koji je generisan vještačkom inteligencijom. U pitanju je sadržaj koji je generisan da poveća broj pregleda. Rezultati istraživanja su pokazali da 278 YouTube kanal sadrži materijale koje je napravila isključivo vještačka inteligencija. Kada je riječ o financijama, sadržaj slabije kvaliteta napravljen vještačkom inteligencijom sada opslužuje društvene medije i generiše oko 117 miliona dolara godišnje. Svi analizirani kanali na YouTube-u koji za sadržaj koriste vještačku inteligenciju zajedno su prikupili više od 63 milijarde pregleda i imaju 221 miliona pretplatnika. Zanimljivo je da su istraživači kreirali i novi YouTube nalog i tako direktno utvrdili da je 104 od prvih 500 preporučenih videosnimaka korisnicima bila mješavina materijala koji je napravila vještačka inteligencija. Trećina od oko 500 videosnimaka ocijenjena je kao mentalni pad usled konzumiranja prekomjernog, trivijalnog i nekvalitetnog online sadržaja. Analiza koja je sprovedena otkrila je da je skoro 10% najbrže rastućih kanala na YouTube-u bilo plod vještačke inteligencije koji prikupljaju milione pregleda uprkos naporima platforme da obuzda neoriginalan, neautentičan sadržaj. Slušali ste Svijet nauke.

0: Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1536. godine umre holandski humanista Erasmo Rotterdamski, koji je znatno uticao na njemačku reformaciju, a u djelima satirično prikazao društvo, u prvom redu razuzdano rimokatoličko sveštenstvo i papu. Reformu crkve je zamišljao kao reformu klera i crkvenih opština, a ne dogmi, i po tome se razlikovao od Martina Lutera. Na današnji dan 1682. godine umre francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski almanah koji i sada izlazi. Na današnji dan 1817. godine rođen je američki pisac Henry David Thoreau, jedan od najboljih američkih eseista. Pisao je protiv ropstva, otimačkog rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Meksika od 1846. do 1848. godine u korist robovlasničkog juga, pripovjedao je vraćanje prirodi i spajao mistiku i filozofiju prirode. Na današnji dan 1854. godine rođen je američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. Lansirao je 1844. godine osjetljivi fotografski papir, a 1899. godine jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. Na današnji dan 1884. godine rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani, čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. godine i jedan je od najznačajnijih predstavnika parijske škole. Na današnji dan 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Na današnji dan 1910. godine u avionskoj nesreći poginuo engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stewart Rolls, koji je sa Frederickom Henrym Royceom 1906. godine osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. godine preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći. Na današnji dan 1941. godine Sovjetski savez i Velika Britanija u Drugom svjetskom ratu u Moskvi potpisali su ugovor o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Njemačke. Na današnji dan 1941. godine u Cetinju u Drugom svjetskom ratu na skupštini crnogorskih kvislinga proglašena je suverena i nezavisna Crna Gora pod italijanskim protektoratom. Vlada te nezavisne države pala je već sutradan izbijanjem opštenarodnog ustanka protiv okupatorskih snaga fašističke Italije. Na današnji dan 1996. godine britanski prestolonaslednik princ Charles i princeza Diana sporazumjeli su se uslovima razvoda, okončavši 15-godišnji brak. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 12. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan. Got it together, didn't we? We've definitely got our thing.

Kompanija za videomontažu Capwing istraživala je sadržaje 15.000 najpopularnijih YouTube kanala na svijetu, odnosno po prvih 100 u svakoj državi. Istraživanje je pokazalo da je više od 20% videosnimaka koje algoritam YouTube-a prikazuje novim korisnicima zapravo sadržaj niskog kvaliteta koji je generisan vještačkom inteligencijom. U pitanju je sadržaj koji je generisan da poveća broj pregleda. Rezultati istraživanja su pokazali da 278 YouTube kanal sadrži materijale koje je napravila isključivo vještačka inteligencija. Kada je riječ o financijama, sadržaj slabije kvaliteta napravljen vještačkom inteligencijom sada opslužuje društvene medije i generiše oko 117 miliona dolara godišnje. Svi analizirani kanali na YouTube-u koji za sadržaj koriste vještačku inteligenciju zajedno su prikupili više od 63 milijarde pregleda i imaju 221 miliona pretplatnika. Zanimljivo je da su istraživači kreirali i novi YouTube nalog i tako direktno utvrdili da je 104 od prvih 500 preporučenih videosnimaka korisnicima bila mješavina materijala koji je napravila vještačka inteligencija. Trećina od oko 500 videosnimaka ocijenjena je kao mentalni pad usled konzumiranja prekomjernog, trivialnog i nekvalitetnog online sadržaja. Analiza koja je sprovedena otkrila je da je skoro 10% najbrže rastućih kanala na YouTube-u bilo plod vještačke inteligencije koji prikupljaju milione pregleda uprkos naporima platforme da obuzda neoriginalan, neautentičan sadržaj. Slušali ste Svijet nauke.